tjocknat, kallar all i ojna hit. Ech fangula, ech furcha mamor ushti fangula, ech gönnyelű